0: 加藤君、加藤方面から交戦する音が入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
1: 强子、掩护我。你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。走。

0: 分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼、御殿、蘇生。
0: 通行。
1: どうも。
2: 你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: すみません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は、八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: すみません。立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は、八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか。わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 如果那边没动静，咱们就撤。
1: はい、わかりました。
2: はい。
1: 探知伝えます。
2: はい。わかりました。
1: 少々お待ちください。
2: すぐ伝達します。
1: はい。
3: 少佐閣下。
1: 坂田隊長は
3: 中にいます。
1: 用事があるから隊長に合わせるように。
3: はい。案内します。隊長、この少佐は用事があるのでどうぞ。
4: 捜査閣下、どんな用事ですか？
1: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
4: はい、どうぞご指示ください。
1: とても大事な話だ。
4: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
1: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし。ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。ます。
3: 小娜，咱们出去看看。

0: うなった。
1: さっき運んできた穀物は？
2: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
2: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
2: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
2: はい。君たち行ってこい。
3: はい。
2: 車両に運べ。
4: 粮食移動中上。
2: 早く早く。
1: 君、一緒に手伝いなさい。
2: はい。君ら二人、行きなさい。
3: はい。はい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路。これは本当に意外だね。命令を出せ。すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: か。
1: 西田、
0: 陣天砲に向けて撃て。
2: 閣下、恐縮です。
3: たぶん、ちゃんぽかとえ。
2: 引け。
0: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。
1: 陣天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
4: 疼吗？
5: 燃衣人，
3: 好着呢。
0: お前ら聞いてないのか？この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか？全員私の号令を聞け。撃て！撃て！
2: 閣下、本当にすいません。

0: 閣下。
1: 石田、陣天砲に向けて撃て。
0: 閣下、恐縮です。
2: なめちゃぼかとえ。
0: 引け。
1: 命令を聞け。ほっとくんだ。陣天砲を撃ちなさい。陣天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
3: 疼吗，
4: 男人？
2: 好着呢。
1: 要去，撃て！撃て！
0: 閣下、本当にすいません。